Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, hendaklah engkau lemah lembut, jangan kasar dan kotor ucapan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.